احاول كل يوم انساك وانسى نفسي وافتكرك احاول كل يوم انساك وانسى نفسي وافتكرك.